Yeah, I've worked Deep the Ground that you walk on her med Jimmy Hughes fra omkring 67. I 69 gik han over til Stax Volt, som han lavede en enkelt LP for og nogle singler. Og lad os høre et nummer fra den plade, det er et nummer, som hedder I'm Sitting on the Fence.